tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst, de tekst.